0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Bad cock.
1: Ми падаємо.
0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Bad cock.
1: Наспера.

0: На радио.
1: Гей вебсайт.
2: Interesting sex.
3: All the trouble fades away.
2: My ass.

0: Все, хто
1: Make me this thing.
0: Далеко.
1: Penetration heinous.
0: Далеко.
1: Master.
0: Карти піза. Только голд.
1: Oh, swallow.
2: Semen.
0: Целиком. Все, хто
1: Make me this